0: ina akowe na bundi yeguru ukira izo amwana
1: nigo
0: ndoma kurakora nimagenda amagacenje ukona mwana niwe ndeze ukirwa na ngina anarenda gutinda meneze muno ugo bundi yeyo yake ni itakuwa physical na emotional bonding ya kuigwa atinwe kwa kongizia mwana wake ni kindu kingi kiega muno na kindu itakuwa emotional kana trust na mwana ujio nigenda kiambataka ugo nuragera nuravota kudoma mwana nuravota kudoma ngina ukinya mwana ujia agitinya miaka mieri fulani nuramenya mamu ukarenda kunyongithia ugo nukono akimenya kinya ibindari ya vatere kuonga advantage yeri ya riri niriko nende kwe advantage inge yone kakatika riku kuro kuyongithia ati mwiri na guo na ya advantage ya na guo economically niriko kindu kia mbere
1: ndira
0: batara atu uthie kwi ndagitaru wa mirire akora ku balance ya ile tia mwana ucio aku
1: nigo
0: ndu yiki ni kindu ki naturally balance
1: ndu
0: ukarua cause ya consultation ya kuthie kwi ndagitari number 2 ni ria rikwari rindire available yani kiria na chionde rivo
1: nigo
0: teko teko kadi go jwa teko kadi ga tene ture supermarket ya ngade le ture reku ni ba una re ndi idari onde na ku kingire kwa re chip ndo we na gira ni ria ria batara ni na ari e kuringa na ngai ndai ni ria irwe akina kwa ke donde keria wega uguri ka ri kwa ni ria ria na ri bio ndira bata gutumira ambi chinga tu donde keria na tan ni no amano ari wega arabu wingi ni ria reti na reti contaminating
1: ni
0: ugo itena jam
1: yano
0: akana akorwe mundu ndara thambia nyondo ciake wega ni ria ditingiumari na indo iria itibatere yani periumari na kindu itagwa

0: neke sweetie athi ndari neke utaro jathimo ati ndari neke getomio mborerete thimo neke getomio ndari utara njokeria message ati nane message kwande kogo thai gire jotu kwathe tikana na muthuri ane nderwe no tikana muthuri ane ndaro
1: mwega
0: ati nimburi atirire ndari adorerete muno ati neke getomio utara njokeria message I'm going to go to the house. Wera wake kore bano ago sanitize peke yake akijoka kiumerima Nako mathirete nthiri guthinago uthinaga bau uthirimete muthuru ene Wa ndundu guru eno Na ndo arome me andavu Akijoka na akiate akiforera gutate gutari undu kurathie wanandangitikira gujigwa no kwera mujungo wake Ate kona meje njira gori hapa ni kuwa tarawaja di mondari Ndari Eni darling Ndari Kamara oje yo jogie Oje yo jogie Shogie Shogie yo Kuno kwe kwa mbako nyati kwa uraka kwa kwa uraka kwa Ate nanondo nanondo vwa mujuri ole vare na kamba ikakare vwa Akevye kwe thara kikune kwa neko medho kwa undu muembara Wato neke mondo kira kiraja Wana kuri gani rwanginya ne nduthi. Tegu apa? Rota na likare ya kawa. Ne wengu ya leru. Hagi anguru madhendo. Wa undu mwe. Yona mwe inge moti ya ujuri ya tonyamu tu wogu ondo tonge tonyamu ondo kiongo. Ne kwa Na kwa mwogo tu juli ondo Kwa waka juli ondo kate kete ondo Kange tonya kiongo ule kia mundo ate kwa choka Wanamu na kwa mwogo anda Ate ne mwanda matemo ate mwavoro maka yegucha kwa ate mundo uji ate ake kua Ate ara kuire ate kanyamu ka uke kiongo kama ndie kete nginyo dhiyo Kwa koniru wanakono waka kune kire kiongo Wewe Nogwe wogoro bati njiro we Retired teacher, mundu gwita Robert Njaro wa Kimarungu makura mwana wa Kianganja. Ugate muthuri. Ai, ndete wa migwa no mera atia. No mbere randa kata ate ku Kianganja. Anyway. Rota na likare akawa akianguru mavendo na no ajonoe.
2: Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari, na varetu le tete miago ngure ni agutura muriri kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu muriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko, nginye jetha ikumine musia kivuai, kivarurikia University of Embu. Amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, Wava

Kurani ya gutura muri Kanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kuambiria madhari madha idatu siakira huko ginegeza 11 mushakivoi kibarurikia University of Embu amemerekiwe ndati akamemeka we mwaro FM magakoro maiku wavamu.

0: Atuchorere mbica ya rwimbo ruru wa kawi ruo ni rwa ndu iruo ni rwa wendo no ruo ruraririria ndu wa twera tuno akwa atheneka murata gaku na no kendete kone kawi karana wa wera togure mundu eto wakawera
1: no wa wera kwariri nuke
0: agito akawi ne ne kwa kega na thiako
1: no mundu munene
0: ai ne wendo to me dio dinieri edo ni guo ega ni rengoro
1: Kimbere, ukina kimbere Rwimboro ya challenge
0: Ehi
1: Nondo, nwangi nyoza liye Shuko ile nguve ingi kanda kulikangi Lethe muli ya rwimboro raina
0: Ehi
1: Eni, taru Ukatamuka kiko wawe la nera samuna
0: Ehi
1: Nwangi nyonge liye kulikani Andato ile ilali ka rwimboro
0: Ehi
1: Eni
0: Ingiribu unekua katu ya kawe Nekika tela tuya kawawezi Ehi Neki kawe na te wawe
1: No, no, ndo ali ili Munu matirio mambandi
0: Nyee matirio mambandi No, kwa neka oma
1: Kawe neka oma
0: Nduche kule mundu waini lea vamo Waini lea mngeza ya uru mbo Nduche kwa metunga ngete ati oguo Ma kwa mana kunjirale na Na amuru wangina kire wangumi
1: Ake konwa
0: Ake konwa tanda po
1: Ae
0: Angoli atirere Kau kau orang dengar yang nak kau mari, ni macam karat tak?
1: Bara.
0: Eh, ni macam.
1: Bara ni mian nak angkir orang.
0: Eh, nampak hodih deh nama jogu. Tadi mesti dua guja kat tempat bawa mana solo. Arah guna angkau ni undua. Ada nampak nora ini dah kau, ada nampak mana dah mono. Nara ini dah dia dorea oma oma. Dia bomba. Ndo mokoro mono dhine wawini nyembo zia kwa rekondi lele Siambere
1: Nyembo siambere nambie kwa rekondi mwaka modiru Kwa umeru wa kanana
0: Koguo nyembo tendiri mwaka omwe
1: Tendiri mwaka
0: Na koro ikedhiria nende ila adhiria
1: Ikadhiria wakana Uyo wakanana nende mbora adhira li
0: Mwaka omwe li
1: Mwaka omwe Tontari kisi tengi nyuri kwa aliki ndo tari ki Tari ki 21 Mwaka ujo mudhinami Koguo Tari genisho ndigaru
0: Ehi Deu wa mundo mbeguja Wa mundo wakere hithi akawini kake Wara kaumaga Weri tondo nengwe guokina weka Na nevoli Na tekuwa wine te nyembo nyingi Mwono nanduine te miaka mengi Kwa kwe nyumore Rukonaru wa wini Kala nangkwa wali kataka tere Kala maina kangucho ngongore na mbomboi Mundo
1: Kambuge ni kiveo tondo kwetu kutimondo inaga
0: Eh
1: Nandia neguwa kwetu kukiariwa kana kwe mondo inaga
0: Hmm
1: Wenge neguwa wini wanyambire jetene Tondo kinya ngita
0: Hmm
1: Ika menya ukuna ngita na adhonde kete ngita inya Amenya ukuna ngita na ngita akatano
0: Ehi
1: E ni kogo wini umete barasa
0: Ngita zia waja na ziamete
1: Eh
0: Mujigongo kana mujavi
1: Wana kiulia ni kia chako ye
0: Kiulia ye?
1: He ni kia chako
0: Ya haa Ege kau mangita ambega
1: Mono
0: Ege kala mwari umam nyamwere kivova Ukithondeka inge
1: Eka
0: Ya kiulia ye?
1: Wane yongu nagano ya kiulia mpato
0: Eh Na ni yoke ndakanda jire na yo?
1: Eka
0: Hmm
1: Uke kumbura merigo nge nge wadhi kuhure
0: Ehi
1: Ngo kumburi da merigo
0: Ehi
1: Eni
0: Diu nyembo chiyaku kualite nendaka Mofangere wa nyembo ne mwega Lakini mundu wangithi kiri yuguo Ruta inete mewe ne mwembere ora ina kanakira ino kembere Wapata kwe kwe Ya na kwa maimara ajalire Na kwa masimara ajalire Goli ya tiriri Wini wangu na kwa ngoku uchakiriruwa na kwa mwana weka mbanga Monokuli na kukua inima na kukua mbere Kana ne mokonu angitas dundira wa adhiere nundu nake ne mbeche ne mokambe ya nongwe guwa Elona ira mix
1: Tuko nageru angita ni kamba
0: Ehi
1: No Nita ni ningenda kana mpange toru mboro wako wa kira kitu
0: Ehi
1: Kendo kira kira magenda kubanga vunu ambizi tu
0: Ehi
1: Ehi
0: Koguwa kenda kana rhythm
1: Kenda kana rhythm na zoro
0: O kenda kana angita ya kioria

0: Sana mudikiriria ta kwambomba mwene nduvule thimwe yaku namba na kivugo mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja kivugo inyanya kana kivugo mugwanja ithatu ithatu imwe igiri kivugo ithatu kenda kenda 3202 wambiriithie na kiugo wi mwaro na ingiri kithendura igua mugambo wa njamba ta njamba ungeigua mururumiri ucio kana muraramiri ucio ni wagukenia na uringetheri ndutiga yaragiriria auge nari ndikwenda nena kawi ee no inge agikorwo na vono wa mathirio ma rwimbo ri ndutiga navo agauga nevo kana ndivo enewe namba no gukova baadaye na ngumu gamenya ura mugatwarithia ngirira ngiuge ngienyuna na kanitha ete kwa mbomba mwene na rwimbo ruvo nyimbo ivo nyimbo ne ripoti nimendaga andu maretuma niguo mbugaga ngithie studio tiga guthie na araka nyingi araka nyingi yani una wazi wazi una dhisi kana mwanona kore mwana wa mbere tura andu matumagira mbunda muno kurea gutari gukinyuma njira niguo kunene bunda ongea eka bunda ya njamba medungi naguri ivunda ri vandu ri na muruke rira mugutu inyamu ni ri gutonya githakara medungi inyamu gwanja ririkanitie ni na muruke yani thagathaga yani ngiya kina medungi githie igwe medungi te merito nyua ne ndiga wabi nyonji umagako riu ne kwangu gatiriri thagathaga ijo nyingi jia ugatio ka nyamu ni uragire medungi manjene mete kamonde ukagura medungi ingi uthie wendie vunda ri agugirithire taringa na viera tena mono dona tona mburo wa kwathe tukirwa mundu ambe ambaga kumamya mbunda yake ambaga kumamya ngo ile gurwe mbeine kwamba guna kuguru mamie
1: ambe ame mamie
0: wa mburo age na mbera thirire itha wa jiana aga mana gare were gu jagari dive na na enge je konyi dare le game bidia gyanda ego le diagorwa le diagorwa ne mundu aya kare diagorwa ya no manya ndo ajoma thokono akari kure waugire bau na namuguri akiwa ye no ne kwa mwale mwane ndo dige mbange ne akwa adage na dibabu va gena menyita agena menyita na ugo kwa mujie adena ndenge gya nginya kuguru no we wathie ko menyita kuguru mamie
1: ye gya mbugo
0: mbuga kana ya kago ngonye ta kwa zavari zavari ya kororo amoyo no le gya ngonye no ya lebu mathikiriria aria na mbomba mwene kuvitukira kivugo mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja kivugo inyanya kana kivugo mugwanja ithatu ithatu imwe igiri kivugo ithatu kenda kenda amugira ngethi cia mundu gwitwa Reverend Patrick Njana
2: naciamugira
0: arakwira ukietheke muno marakuthikiriria me na wife wake Reverend Nancy na ciana ciake Clara na Nadia vamwe na Vicars Warden na Evangelist wa St Peter's Rung'ang'a na Njoki nukuigua uvoro
2: na kethekana ni na makethia
0: aya mundu gwetwa
3: ogengeri muyaro
0: twagirite jowa na bomba mwana ari rake
3: bomba ni aje
2: ni mwega muno
3: kwanja me jiara mugwa maino aba riu ri mundu tute to nyama to jiara ri te ugo to ndu ka gora chunde ni goro ni mbaro nyara ko gwa nyanya
2: nyama je jiara ndia na go ginya ndingi menyori jamaga
0: ya kuma wa jiari ri
3: atende
2: Angwere jara ndia na kuginya ndi muthie changi muno.
3: Bebi nyembo ki sawa?
2: Eh.
3: Baja baba jaro geke yange kazi ko ndi ngo ire ngere.
2: Eh.
3: Are amate ko ro agnera koma koma ruari kire teru moro ambo ma bare nu akore ka mama ka bora ri kina ma ndia.
2: Thank you.
0: Mondo wedwa.
3: Kwa
0: kama ya kabo arikina wangu nyamwe zavali atheno ndo donire na nguvu mono erarika na medongi etano e mogongo twamya igire medongi mugwanja na gizonga na yarikete mono ada e nyamoko ngenda mondo wetwa
4: haro haro my friend
0: ah my friend
4: ene pio swanjwa katuku makalinga rembu
0: e
4: Begu tera mbongo atirire.
0: Eta kwa mbomba te mbongo.
4: Mbomba. Omwele atire mbomba. Omwele mudanyola waka na hama karingare kwa pasta. Uwiri fundi ye. Mwela waka na kena mugambo munyoro kumunoto mwone njinya medho njinya wa anaga kakarita magu atu inere rombolo mwoto ena alia mwoto ego nepio siwa katongu makaringare embu. Ayana kanywa karo mno lwa katongu.
0: Aya. Nandai wabaya na nginyaro wa kanitha mudhamaki wa dhamaki roro nwa mwina guu na nduramu Kala mwagawa chakipu ni mbukena master wa upa Vajiziere
2: Makena ina na wago
0: Arono alwino wengi nya praise and worship Na ya burinda mso kolea zikai karambale
2: Tue nagaro ziku wanja nga kwa na ukuye tika tika
0: Oye kola kwa wa mso
2: Kola kwa wanchaki ni wa mso
0: One Mundo kwetua
4: Aya ya wakiana
0: Uka na po
4: Dungeza liyo mugenye siwe etu
2: Ina kete kamo no Anani na kukete ya we
4: Beta kwa kituwa ilate kuma mwararo
2: Eee
4: Kwa ni kuri ya ii
2: Eee
4: Wazi wa kuwoka na kekamba niki
2: Ati kekamba
4: Na igwa takuwa ina na kekamba
0: Ae kai
2: Kai, digiri ya rumbo eka
4: Sawa, nyempo ii sawa
2: Eee
4: Na ukinyera wabumba diyo kwenye teterangu era ve
2: Thank you
4: Ndero kekengi kwa mwe
0: Ah, nejo no. Au amarando majo no ne gyo yedo miwe na gwa wa ugo gwa. Neje, kinyo ira dole. Ne wa gere ndoma. Kafo ai ndoma. Kiro go gya dai komi ndoma. Idire mpangilio no ago. Ndoma, no ndoma tu. Na no amaro e. Ki unika ge dora gya ndoro meme no mo. Ndoma. Yo karega okoro mure iwa ndoma no mundo murube no mo. Gadi wakama kenyata Oro arite merimu ere mono Oro me

0: tawa mondo wa Beatrice en ki monjo ga gora mwana mwararo na kwa mukora ee logo egwa voro
1: na egwa
0: namba bejana
1: namba agwa njiro 70 vo
0: ee ali ya gaya moga une ga ku une zakara ri wina ga bara nako
1: namba ne 070 vo 39
0: ee
1: 91
0: ee
1: 18 Yaya tero 07 53 14 52 18
0: No hizo kere ringi
1: 07 04 39 91 18 07 53 14 52 18
0: Deu ondoro kwe wangima vota kwe tete na iguo gichiri thia ngoro nuri kumbotha na zegendi merongo edatu
1: ningira ngwika mwange thiri andu
0: eh
1: nene egwa mbiganirite muno ta njoka ya sauria
0: eh
1: nyambe ngethi mami eva uga sara
0: eh
1: niweta waziri njira
0: eh
1: ngethi ambozi ya mbandi vege zuri mutwali itonyi
0: eh
1: ndivo njuzi mrithu wangune
0: eh
1: mondene makethege Njenu wangunia na yake theke Na njeni vwa wira Na Susan Mothoni Njiru Na yake theke Ngabuli ya Ronduma Wa Mazai Esifoni Mosiri Peter Kariogi Johnny Gatumo Sana zila sevea na jone ike theke Angwezi na mume enge makoro matiwali Tekwa ni mume netene muendete vio Toko mane ndio ingi Nagombe la gandwa na mbandide Toko mane methanya tomwe
0: Dona mugora nginya sospita
1: Sospita na kere na mokethia Ananjaro kia ige
0: Anishono Asante sana mbomba Lewe mbomba li Kwenye kuwa na njambe kurunga mirete vau Jambe ukite kuthoma mamboro na ithoma gera vau ikarite ndiri ni kwangu nda kukuria ndiri ni gweta namba icio namba jiri wori wau gore simwana simtu
1: ni jeniri
0: simwana simtu
1: simwana simtu
0: uthoma gera simwanu kwa wengi kana simtu
1: ndoma gera zionde
0: zionde no kwa wengi simtu kana simwanu
1: Sionde onge mbora nwangu atyo.
0: Ai. Nezo no. Ade na ugiria simu zimutumi. Simu anu ene we simu ana zimtu. Ele guo mnya mora na gaka na gato retere mboro. Ujeta kwa bomba mwana muthikireria. Ekae ya kwende. Ni mambori ya moge mbori ya kingi na wajana. Na ndive na kangu enda katothererwe ne. Ne mundu gwito bichigo kone kwa guthiere atamuriu. Gugole Gige ngane netagiteru na guko Bazio ga ogambanga na bau arone ne gukana Ogambanga na bau ne goigwa bayaga

Barano anginya nyamba ngweke vetting mbere ya thuthiete kundu wa gonde mbere ya ngure the kwa Swede Ndali

0: Nerevu Nizawazawa Rorogu ina runguru ungu mudhikiri ya neru wake andare ku Nene munei wake best Kanane connection Rwemba rwa connection ni wake andare ku Kanane vetting Rwake best Rwa ina runguru ungu wake andare ku Connection Namba ni kifoko mkwanja igiri inya Igiri idano idarato mkwanja kifoko inyanya Kana kifoko mkwanja idato idato Mwe igiri kifoko idato kenda kenda Negwe kwa vetting Kana ne connection Ne kiandari ku Oyote mkanda nyamone mbuva Kana ne nemune K-Best Mondo kwetwa Mondo kwanwa
1: Amelia
0: Oyo ne nyamore yao ne nyamore yao
1: Ne ndi fundi kuma kivoy
0: Ii
1: Mondo leo tuwe ke setting
0: National Mondo kwetwa
1: Halo
0: Oka navone nyamore yao
1: Jono kwenye
0: Ojio
1: Ono mogendi
0: Ii mogendi
1: Kuma mwagandarari mwondo neki andari
0: Anesho no Nyamorea
1: papa
0: Oja
1: Otiye ne bena kuma kafufuwa kanyama
0: bena
1: Aya mwondo neki andari ku
0: Anesho no Mwondo kwetwa
2: Yerubekei
0: Oyaba
2: Ale ngeni kuma kariye
0: Ii
2: Namanu kegeti
0: Aya Mondo kwanwa Mondo kwanwa
1: Luka ike
0: Nenyamore yao
1: Mondo ingiri ya jikuma ikiro
0: Ii
1: Mondo nikiandari
0: Nisho no Mondo kwetwa
3: Hey kai
0: Yogwe
3: Wa umonde wato bimango ma
0: Na genge
3: Wa umonde Agora no moto aqui moto moto.
0: E.
3: Nindo tava kinjo wa bote, vone yabata lagere.
0: E kinjo.
3: Nini enda duru agwe kana.
0: Ah, oh, egwe kana vetting.
3: Ya vetting.
0: Aya. Nyamore ya.
4: Ore mole huam.
0: Mutambo ore ora ari ane nyamore ya u.
4: Nyate papa.
0: Wana itere ne ria ya gijiara.
4: Uzione mole mi aso no kuma bangu ai.
0: One oboro.
4: Enda ya bujya mundu nya bari madikanya tere papa.
0: Eh.
4: Uti korea ni apostori kivangu a masabu kinonde kwa mara mara pikura kwa ni apostori kuri mbangu a.
0: Ne jono.
4: Ni kito kinga ru mara mitere mabe namba tien mabe namba ro ra ka ara ka ara ka 07 07 ni namba ya kwa.
0: Mm.
4: 07 07 ni.
0: Mm.
4: 57 tiki.
0: Mm.
4: 77 tiki.
0: Mm.
4: Ina ba mundu ni kiandari.
0: Haya. Mwuriri kana mawatho ma mwuriri mboko mwondo no polling station ko vora dimo ogegia mote wagu ogiumagaruka nge wa nyinge ne buba wangethi mondo kwetwa nyamorea ya mete ore te da tori mondo kwetwa
1: baba
0: ne nyamorea oyo
1: itaso ni mundi kumakaga agere
0: ii
1: kianda riku
0: ne jono Nyamorea Mondo kwetwa Ne nyamorea we eno ya gambita tanjo keri mari
5: Nyamore ya kivimo
0: Iye mondo wa kivimo
5: Mondo wa kivimo
0: Ne jono uki joka na vahu uko kivimo kia mkora njastu wa chapo Nakuri aruga kate chapatia kanare mwana nalaya kajiere Toto nyamu Nyamorea Mondo kwetwa
6: Apuasele mwenye ujui
0: Aya, ikia mwote ujio
6: Mwomi ke onge, rudwa broga na vetting, vetting
0: Aya Vetting, vetting Shia uwa nwa kurotha na vetting, vetting Nyamorea
1: Hello, Jai
0: Oka nafo, ne nyamorea u
1: Nenda, nishwa jirigo
0: One
1: Mwono nejandari
0: Nesho no Nyamorea
1: Ose
0: Oka nafo
1: Baba
0: Nenya mwole yao
1: Uyo orayo na getongwa mami
0: Ii
7: Mondo te kiandari.
0: Oh, wama mi mbeva.
7: Oh, ne wacho guti wenge.
0: Aguma varia edira. Haya.
7: Haya.
0: Haya. Ah, muzde go te via kana.
7: Muzde na uga nani mebori de.
0: Eh. Nyamoyone ambere ye kwa kamujie.
7: Ah.
0: Ajene mwini wa nyembo ji ambenga by the way. Eta wagetonga wa mami mbetha. Na ligo atiriri. Cho ne getonga wa mami. Tiru negua. Ndo mondo no ete ugo venge negua kumetira. Ah. Emolio. Tenia wa mami ndia nona. Mondo moko gukanwa atige kunywa njovi. Njovi ndia kaga mojie. Ngongoria kana nyamwane ambiria kwaka igiaka kwao kwanja kuthire njenjita ya mundu muka akoro mundu muka na nonyu jaga njenji othio bonoke no ruta wira mejungo ara ngi ruta wira kanitha ri oye dagera kire ora ruta oye nyamure ya kora wan njenji mona enyutore mujungwa atakwa na ugane mbaga mona enyutore andu arume. Eno ya konyu ya reto zonga na mwena. Mundo morome ya ranywa. Naka mama getanari ya zonga na mwena. Uwe thakira guri prezi mendiri gweta fote. Mundo wa kenda ukoma kirumi. Ngigetana murea. Nyamurea. Mundo kwetwa. Mundo kwanwa. Chomo tena maoroguo. Nyamorea.
8: Nyamorea.
0: Mondo kwanwa.
8: Ujene jubi guma ngambari.
0: Iye guma ngambari.
8: Mondo negiandari gu.
0: Nesho no. Mondo kwetwa. Ajene kumuta angajirafa na kijongo. Mondo kwanwa. Ye mondo. Namo ginyirawa ya jiara kana. Nyamorea. Kau nua kanda itu nanda kianga, mondo kau tua. Haya, nyamur ya. Wang orang jauh enggak, mondo kau tua.
9: Halo.
0: Haya, murata wakwa.
9: Murata wakwa nanti kita datang ke makan jalan mau nanti kita ada kuku.
0: Haya, kita ada kuku, mondo kau tua.
9: Ewe no.
0: Ie.
9: Mundo ne kiandare ne chego kia mulinga.
0: Ne jono. Doro rwa reka ne rwa kiandare. Aino. Doro rwa aina mundi kereria. Ne rwa nemune nondwa komeka vete.
10: Doro rwa yare mango na tae na kema. Na kodi manganga na tae mumbo e kangu. Ia kia.
0: E mundo kwetwa.
9: Ewe
0: Yonde ya gojonora Nengere mojungwa ni kwa nengi ya kufutera. Nyamore ya Mondo kwanwa.
9: Mwazi ni kithara
0: hii. Hii kithara.
9: Mwondo ni kiandari.
0: Kithara ole mwano oliku.
9: Ni mwano wa kathamba hizo ni ilo wa siyana.
0: Na yaka kukweta kabare ole kithara. Nenguwe kwa alete dheno katharwa.
9: Nima.
0: Aya. Nyamore ya. Mondo kwetwa. Nyamorea.
9: Nyamorea.
0: Tauka nabo.
9: Ndia ginyane mbari yako kukiri yako jete mondo angambale wa tewiri.
0: Ayi.
9: Mondo teke kiandari ku.
0: Nesho no, nonge mbone la kanja ire. Ombole liyake kane kwange korara vere kara kevevere liya juma vare keretire.
9: Zawa zawa.
0: Ea nondo liyare kako mwegua.
9: Ngwe
0: ngwe. Nyamorea.
9: Ngero.
0: Ngojo.
9: Ah, uzione gani zirugu mondo tomo avota moringu momente.
0: Ya, ne kwa ingoko oko adirira mbura gune.
9: Mondo le kianda re gu. Na ne avaka mogo.
0: Ayo kamogo.
9: Kamogo mondo le kianda re gu.
0: Ne chono. Ne kwa komba adirira ate. Adiondo tomo eta gukugeni. Lagu jadi anak kau ni ada itu agak janggir kaku, dia juga roraya Amerika. Nyamor ya? Kau makam aku ni jono, mondo kau tu? Eh mondo kau no?
11: Eh?
0: Oka.
11: Enjoy sihirari kora rokoli re gangkara eh?
0: Ah, one. Enjoy sihirari, loge loge.
11: Nena kere kamo na eni
0: Wanava umbuzde kujema
11: kavija kavija
0: Na kuthi analigo kwa chaka na shoo
11: Wanare vati ingete kira
0: ujore kire ujore kire vati ingete tojia neti wakana vahune mweguaro
11: Uguare ui vahune vega vahune vega
0: Aya mboforo mboforo
11: Mondo neki andale
0: Lejo no Ah Murata wako mwono ito kwa mama vile Mama Sharon Mundo kwetu wa?
12: Halo.
0: Oka mo?
12: Mita kwa Murangeli.
0: Murangeli, o mbali reko?
12: Kieren.
0: Ate TRM?
12: Kieren.
0: Kiereni? Kiu kia nava? Kiu kia nava Kieren?
12: Renda kukethi antu Mandovi.
0: Oh, renda kukethi antu ma Nairobi?
12: Mandovi.
0: Oh, Mandovi? Mandovi Java?
12: Ma
0: kibi kibi,
12: mama
0: ubi tasi kibi. Oh, ma kibi kibi. Enka mera tere. Mera mutamboni. Ah, mera mutamboni. Atewa ugo
12: Kieren.
0: Kieren ni kena ko?
12: Chuka.
0: Oh, chuka. Akaribu sana ndi kageria we mwaro FM mutambore ora aria.
12: Ebenda oke biale.
0: Oka menyaga dalire ni riandu na riandu ni riandu.
12: Eh.
0: Aya, kena ni nagu kiereri. Nyamore ya.
13: Hello, Jero KK.
0: Hello, mundo wetu.
13: Mundo wetu.
0: Ah, wako we na metu ya tela ino.
13: Ni wamenya ni njambere kuya muralia nayo.
0: Ngene ngeri wate ngene mundo wako na garethe mwinge magina ndaji na ni uto ni kario kindu eka ni atia mundo.
13: Uya ngane wengi uvora kio we.
0: Ah, ngene ngeke mwane ndate onge getago.
13: Nene wega mwena uko u.
0: Uko no anye na ikone ni okanjure tia vule akwane li direta na meza.
13: Kongo lu sekarang jambe inaga eta kwa bomba e kongo kwa ne odiere.
0: Ah, bomba le. Da dia kunyita mudhuri ngingo akena jioka.
13: Ah, uyu ale yangu ndaka kumwera ka tembe ya kumwena ke wana mo tonge ka mutunga bale akibwe jero kai.
0: Eh.
13: We na mundu eta kwa pio jwa ka tongu kuma kanyinga lembu.
0: Ario ka ke mochara ni oro gore bana na kanu we bana be kujaga ne mochori njorua.
13: Na kuerozia ni musemi njorua
0: Mauna mo
13: Iya loezi kutiene ina nirenda Mundo weta kwa kianda nikuwe Begu zaka kivura njiteo nila kuera njero keikei Ozio kianda lekune pio
0: Nejo no, nyamu olea
14: Nyamu
0: Hei
14: Nyamu wei
0: Chuka mu atokeri yake monane
14: Nyamu mwana kuma chuka njero
0: Odia na vau kiere ni oke na ngone la kande ngundi evu.
14: Motamba ina na menya na kuma kiere ni na kuko tonjao.
0: Aye.
14: Ni na mumeya to mangeri.
0: Modo ko ne ngundi evu ke na mwera joli.
14: Ne ngu mungo tonjao ata modo ne kianda ale.
0: Ne jono. Nando ga mokola na vinya. Ndaga monane angoiri javani wa thiera ba. Ndokorare menyorwa ba mundu. Nae mono Dharaka ni dhire Ea Dharaka ni dhio keka linga varea ni dhio chokeo linga ni dhio guo Ndoko na nwa varaja ndato eka kinya na hapo guo Eee Mondo kwetwa Veka ndaria vera mbira dhiriri
15: I don't understand the language but I watched the last World Cup nikisikiza audio yako It is very nice. Jackson Itoshi.
0: Pia nambere kumureka murio. Dokareka ya kumureka. Mevira ne menge mone ya utangaja. Njero tukodani. Domic the King. Na ngeetheru ya njambe kwetu wa Charles Nyamahi. Kumavare kitulu ne ukambani. Wewe ate ezele. Ezele. Charles Nyamahi. Ne maenda kutembea na vau.
15: Eh, kana ndwane na ndwane na ndwane na ba ugedulune. Nyamorea.
16: Ojiona.
15: Oyo.
16: Ojione neiba.
15: Lengwe guavoro.
16: Ah, wondere.
15: Eh.
16: Megiandare ku.
15: Eh.
16: Ngiye
15: mboria gitonga wa mami ni kiande kioguo. Ai, wa mwegua na wa arikana no amuregirie.
16: Ni donene mene ri madura riri.
15: Modeja ne dada manyman dimbarugo.
16: Muere, muere karuro karo avare ara digerero avara kamutire kara ke mo adno gera da buelia dere.
15: Eh.
16: Dada digeriya to ko di, dada digeriya to ko to di advando no avare tu.
15: Ah, vando no avare ya.
16: Ah, mwela to tinge mwela jia.
15: Ae, na wane mweje kwa wama ndo ka digerwa nae.
16: Ae, alai.
15: Eh.
16: Mwela ya kene jia umiruwa zene. Gato kwa mwela tibi tamu. Ekarake wabiji. Atako anya yone andu.
15: Nae guwa waro.
16: Ya kwa hivyo leo kwa mwela takakwe na guwa tayakewe.
15: Eh, ingete guwa giuga.
16: Gate kwa wango koro wangiga niko tura uga.
15: Andrew jenge ni mwe kaga wedding
16: panawa nembe jenge mwe wake
15: chana kama na ene we dagwa za mekaruero mundo kwetwa
17: baba
15: taoka na bo
17: bojero keke kani kenjero keke
15: ah nyene mwaro mono nembaria na nyamori au
17: wali na pia njagi kana mreri boyo leo ingili
15: haa
17: kwa rwabia
15: anagudhiri ono kule rwa te kwa ingi wanawekia mothi
17: ugo ni kiandare
15: ah nishono
17: nishono vyo
15: wawetu nenda waja dimoji ya mwicho jiri nyamore ya
18: nyote njaro
15: ah nyendi the no ngeje ne mwaro
18: wachini mwriju wa gemwe kagumori
15: ee
18: mwondo ni kiandare na biya yaba kagumori ya tuwele mwondo nore
15: aya Nyamoria.
19: Alo.
15: Oyo.
19: Oria na da nyamoria maze.
15: Ai, nyamoria odunete akaduna nginyangethi.
19: Nyamoria lele tanawa.
15: Ah, wana kuthwira mukonye tene. Mando magu ne maroka ne majogu gumana ne mudho wangu muko.
19: Mando magu mangarange da wena kwangoria na kwata otaguja geria mando aigwe kana kwa batakirwa.
15: Ago gobate gobara no amana go gere ogombia magumba na go
19: adigira na kinake ambatole
15: ayi
19: amanalenda na rajothera mwengoro
15: e gadre
19: e
15: giamondeka no bararu endie guire die guire gore ambere ri
19: e
15: anora magia ga meta kwa ga gi
19: e
15: amando ale aga ambi meta kwa mugambi
19: Adawa magandu ana garama nyamao ama danana magirangu.
15: Nuo no menye mondo kwenda kugia kimereka no njoro ambageria na mubarario. Na ndo iwe meta wagaki. Liwe kia mutheka no bararuge.
19: Mana mono ala wagole na mono rembo ba.
15: Mana moge nga mebere andato.
19: Mana moge da mebere andato.
15: Aya, bora na kano gimwana ndio. Nejo no modikiriria ko

Nuanginya tovuti gisuri. Nuanginya tovuti gisuri. Mudhikiri wa mutambo, mvota ni wawi mwaro nuanginya. Vaino voro wako vuti gisuri. Nanie, nini rayo gangaitu niye guire kana ga kanta gaire itu. Ngai, uga kuona mbisa ya mwere itu usio. Uri yako mandaga. Aki kinyanga kegongona kia liendetu siyangai. And now, ateneke wege tandare kia maru. Kana ga ke for your information. Wanagatiano nanginake di na maguro kumugwa gasi ya diruwe. Kana nanega haka andiruwe ne kara walide. Gese ngina ay ngina wa merimo. Oi. Oh, yeah.

message ziko inyenge monono siya vorela ningo kufafiga nani ronato ya kero kwe message ya kero kwa odiore wakwa nuna 8000 lakini hiyo pesa iko juu imepita hapo nitakuambia tu ningo kwera wale di nambere tiga ngove namba ya mweretu namba ya kene kefuku mkwanja imo idha dhatu inya idha to mkwanja igere emwe kebogo 0716 437210 na ritwa ni ruta ritwa yake etagwa Frida Karemi Ndwiga. Jesu muru wa Ndaudi Begwiranda ndurite ava ni muru waru tambaru kyanjara yaku Begwiranda wa mbore vuteria mundu umwe maisha makwa masenje Jesu.

0: wongienda kuona rogano rwake kana ungienda kuona mwere tu ucio kure page ile ya Wemwaro FM ndo kumuona mbisa yake iko ni momosu video itainene na ngamuo sanginya kiaria ndo uria bana ndio ake wanaruba dono wake no ndo ngaino ukite kumuvutia ngaino ukite kumuvutia undomo wa ngai ngainda senjagia na ngainda garurukaga kumuria bana kiambiriria nginya ndikeno niguo abana ekwe mundu retia namba bado tigaine muve namba yo namba ni kivuko mugwanja imwe idhathatu inya idhatu mugwanja igire imwe kivuko kivuko mugwanja imwe idhathatu inya idhatu mugwanja igire imwe imwe kivuko okay and tigamona kana message ni iranyiva nyiva ngwire ngwire kure turi messenger nirona apa na hii wambi nundu nirona ya 76,000 kwe message munire ya ite sijui tika hithi nambere kutonya tonya yenda na itikagwe message ni hithi nambere kutonya di mundi ranyi iteka kwa sababu unuwa kwera tonya messages uwa kudhia vare wi mwara FM ukena nulia mwere tuosio ukiona uriavana ngoma ngoma ni mvote na ngaino gusokeria mweretu yuriri uria watene na thank you muno nundu wa gusakwa kwaria uboro wigi mweretu uyu na nginya gushare na kwira no turembia kwira gwatirire kana ore ne mweraga va mutambure nuandure nuandure yovoti no gwete gutinge turomwe yovoti nuandure vinya nera kone mundu umwe turarusire mundu uria njiaritwe witagwa Elikana Njuguna Erikana Njuguna ambiraga atiriri Erikana no anduri uvoti no ndingitura wetu uyu uvoti no amuturi uvoti kana nike mundu gwitwa Frinda no turi uvoti Frinda no gutingitura umwe wenyu uyu uvoti no turi mundu gikunyita njara agwika iki na bawu mbere undu cyo rakuthenio kwererekere no gutingiturwa mu wenyu ngai yangitumira wino voti ni no andure vinya no gukirukira vinya wa ngai ndingiturwa mu wetu wino voti na kiyo kiyo yakwa mugagikirira muvuri ava mutambure muvota ni mwawe moro mugiri kuria edikana kwageragia gutwira atya no andure vinya no ndingitura wetu we vinya no andure yo voti no ndingiturwa mu wetu we voti tiga gukirukira rugano ruru rwa mweretu uyu kaundu gaka mbaragia mugakere woria manishaga twenu watu turi yovoti no kwena ke we bandu wetu we no voti wako ga mweretu ucio ni anjeri ukororwa ashigurekerwa kuma stage 1 nyaka ye stage ya muthia arorwe kumenyeke ni ndwe anyway nyana disenera ugatia na aria muno nita kongo korwa ngitethia ngai wira na ngai ne murutu wira wake already thank you so much niona siringi ithano ikumi ndwi undure ni ngi mumakiria kire gitumaga maundu mama makinye vau ni siringi ithano 20 na ngasokeria ngai ngatho muno ni gukorwa mutambo mufota ni wawe mwaro ni radio ne gwire muvunjo mu murata wa kwambira ruru rukorwa rwirui ambiri ruru ni rui radio no mutambo yo ni rui na niembe tekagye nondo wa taruto mondo tatoto ne toto magambe teki nura imagine siringi thano na siringi nya na siringi igere na magana maire na matano na ngiri ikathondekera mundu 100,000 kavinda kanda ya 15 ekorwa ni mwava takoriza la mundu almost 100 anana kwa ne nginyu DC nuri andara vata ku access bale wega nondo message ni wako iratonya but ni ngomuva ningo muvali poti wario okay ningo enda gukorwa ngiali na muthikiriria twariririe nondo wa kithomo kire nenda twariririe ninge nda tukorwa twene thaira sana getha mvote ku muthomithia kana tofate ku tukiaraniria ama mutambure muvota ni wawe mwaro kogo ningo korwa ngio sathimo yako kavinda gatai kurasa and ore de nine na kithimo yakwa nĩwembetererete ũmbũrĩre and nĩna kĩthimo yakwa na nĩenda twĩciria atĩrĩrĩ ciana iria ithikaga ina mangina mũndũ mũka mũgĩru mwana mũciĩ according to your experience nĩwagũrĩke kana mũndũ mũrũme ũciarĩrĩte ciana mũciĩ as in airĩngĩ na family and in the long run makĩremanwa na mũka akĩnagũra mũndũ mũka wĩngĩ mau maũndũ mathiĩcaga atĩa mũndũ ũrĩa ũngĩngenia na ũrĩa ũngĩmandĩkĩra message ya gwĩkĩrĩra mwĩrĩtu ũmbia tĩ kũvũra mũno ndũkavũre mũno tiga twĩgucagia inegene rĩa messages ikĩingĩra ũrĩa mbeca itonyire nĩna confirm kwĩna message ĩngĩ yatonya ya 80 something koguo ngiri icio nĩ nginyu 80 na kwambata no nĩ ngũkorwo ngĩkũthomera ciwa rĩu kwa message icio inyienge mũno ciaci kumana mũno rĩu igĩgatonya cionthe nĩ ĩronwa nginya andũ maĩkũrĩa Katal Mungu awabariki sana nĩona message imwe iratũmwa na mbangi imwe ndanegua kuonania thank you so much ngai nĩ amũrathime nĩ ĩrona nginya andũ kũrĩa United States kwĩna andũ mararũgama natuo kuma mũrĩmo na akandĩka akauga mwĩrĩtu ũcio avũre na ihenya wĩ mwarũ diaspora thank you so much mũthikĩrio mũtambo mũvotani wa wĩ mwarũ waneyũrio ũndũ ta ũcio no atuge thĩinĩ wa society atĩ tũgakoragwa tũgetĩkagĩria andũ arĩa atumia arĩa athiri rĩngĩ mathikire rĩngĩ mũtumia athikire atarĩ na kana gũkorwo mũtumia ĩ mũgĩu kana ĩ nĩ mũgiro mamende kũmenya gũkorwo mũndũ mũrũme ahe na kana na kũu njage gagatũga kũvikania nĩ mũgiro andũ acio ciana icio ĩ nĩwaiakomondĩtwo kana nĩwaitonywe thĩinĩ wa community nĩwaitũranie na andũ ciana icio ĩ nĩwaivote gwĩkĩrania na andũ ciana icio ngina ĩ nĩwagũrĩke na mwana ũcio agakũra kana vagakinyie vandũ kumĩrĩra ithagathaga maũndũ mau mathiĩcaga atĩa maũndũ mau mathiĩcaga atĩa nĩguo nenda kuoca thimũ yaku twarie na namwĩrire tiga kũnoga gũkĩvũra thimũ wanaiguo nĩna raini fulani ĩyo thimũ ndiocaga rĩu ana ũndũ ũrĩa mwega nĩ gũtigana nayo tigũtinda ũkĩmĩvũra nũndũ ndingĩmĩoca ũndũ nĩyo nĩratũmĩra na kĩrĩa thaino ningĩenda nĩ mbia no mandĩkĩre ka message makorwo ũrenda kuoya kaũndũ very important no rĩu ndingĩvota kũmĩoca wanangĩendaga na nĩmwendete mũno okay tamboca thimũ ya mũthikĩrĩria rĩu wĩ mwarũ
1: Alo mwarũ FM
0: thaka niko
1: nĩatĩari kana Benson
0: nĩ kwega mũno
1: aya ũcio nĩ gĩkaracũrani nake kuma mbangua
0: oh gĩkaraco we nĩ wandere we
1: rĩuĩ nĩmũgĩtai baba agapakaria na akavora tondũ namba yakwa ndĩwa nayo
0: we nakũririkana mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru nĩava mũtambo mũhotani rĩa wanungaga
1: nandirikana ndũkambage ngai awagĩtĩrĩri kana
0: ũngĩmbĩra mbugage ngatha ya kaunti njoki wa njerũ ngamũgwetaga marĩtwa
1: rĩkana mehenĩkũ ti mũndũ wĩcerũ ciĩ rwake
0: nĩguo
1: rĩu niĩ ndikwamba gũcangĩra na kũrĩa kwĩngĩtia mĩmbari yao ma mwana mwarĩ ũyũ
0: ya
1: mwana mwarĩ ũyũ tiru ũraigua ũrĩa arauga rĩekaga tene
0: ũrĩekaga tene
1: ũrĩa agoca ngai wake tene nĩguo
0: ĩ
1: koguo mũndũ ũngĩbũra ũno ti mũndũ wĩcerũ ciĩ rwake koguo mũndũ ũngĩbũra mbarĩ ndagĩka ya mũico ũkauga ũrĩekaga ngai wake yani wĩra gwatĩrĩre werikana Benson ĩka kaũndũ kamwe kanini kega mũthenya ũmũrĩ ũgakorwo gwatirũ kagĩria gwĩkaĩrĩra nako nĩguo erikana
0: nĩguo
1: bau bengĩ njoke mbuge atĩrĩrĩ gwaũguo ũraigua mũrĩtu ũcio athekathĩkĩte na message thimũ rĩake na tondũ gũti mũndũ wĩcerũ ciĩ rwake mũndũ nĩ agĩria nake gwikia ka message boĩ wananyia akorwo nĩnatondũ nĩwanahĩtia bohoro ndũkende kwĩgua atĩrĩtwa rĩaku ta ngai akwerewe ngai nĩũgũthoma rĩtwa rĩaku na ũnene nĩũndũ we nĩũthoma na kanyu nake nĩũthoma na ũnene nĩguo erigana
0: waria wega mũno nũndũ ona nĩĩregua kĩeva nũndũ rĩu ndiĩ mũgwetua naĩ mũndũ message kwĩinyienge mũno icio rĩu megue ndĩna mathoma marĩtwa message makiri nĩwanemwe tĩ nĩ kwenda nũndũ nĩwakũirengĩra Eni.
1: Ni bona ya gatirire.
0: Eh.
1: Bona ndakenda gatirire to yake?
0: Eh.
1: Tabugwene ndaje kamenyo goro wake.
0: Niguo.
1: Sawa, ndenge mona rikana. Ni madina ndo na gotuma ba ingira mbwana nto kijira ngiri magana mare mata to.
0: Niguo bai.
1: Wana ere.
0: Eh.
1: Bai mure tuse ndage. Ogera gwera gweta mu aragweta na poeni no amwese. Aka gweta we ngi aka magweta na maretwa.
0: Mhm.
1: Ndugu arama wata na maletwa Erikana?
0: Eh.
1: Ile bai ngaina man ngaina murika na bai kisa balali.
0: Thank you.
1: Okay, thank you.
0: Hello, we mwaro.
2: Hello, Erikana mwenye.
0: Wewe Erikana.
2: Ee, rani ngitonga kuna mwanamba ngiri.
0: Ee, gitonga.
2: Oh, nindi wewe atungi.
0: Ee.
2: Mwiri kusuko kwa ngi kile na jirundi. Nyendo mginanda ni wakola kwa weekend.
0: Ee.
2: Orang ini orang ini punya orang ini ada di kuat orang mata orang ini lagi koran jero lagi Arab liru.
0: Ii.
2: Mungkin aku di kanan nama orang mau tanya dia.
0: Okay.
2: Anjak mana kita dia baik sah.
0: Okay. Hello, Wimaro.
3: Mungkin ada di.
0: Ii, kau yang mana?
3: Uboro.
0: Uboro aku ni muka.
3: Aya nani wa mukuna masikwaje.
0: Eh.
3: Eh, ndinga bidwari kina wa
0: mukuna. Nimegwa.
3: Eh, ndinga bidire.
0: Eh.
3: Kambuge uri ambisi igala kwega na.
0: Eh.
3: Wana kaba mire dio bikara ena mwana.
0: Eh.
3: Tongu mungu mume uri okumubijia.
0: Mhm.
3: Ela shua
0: ee
3: ila nakwela na kanabu mwiri kuhusio
0: ee
3: kime kumeri na ina mbata na ndao hizi hapa mebrani
0: aha
3: to ndao hizi hapa mebrani ni uke jie ya lumeeri tunengi
0: ee
3: kia mwiri wa itumea itumea zumea kabinda kaya kakia hindi ya kwa edasiana
0: ee
3: au kia tule mwana
0: nikuwa
3: kwa uguri ya mwiri kete na mwana
0: aha
3: Mwuri wake alishua 100% ati mtumei zuzi ni mwuri tutaya na kitana andawa ni mwuri kuhiku shiara
0: ii
3: na tambu ya kaye njua mwuri mwuri na matisha mwembu mwembele mwembu mwembele ni mwuri ako waete kikini ni wa kibiko kibiko kite mwana kibiko kibiko
0: ii
3: ugu Mundoro unguga de kuvijambo jana mwana ni na tangu ilo vingi alikana.
0: Ee.
3: Wanatimia ni mazuka jana na tukangu monera.
0: Ee.
3: So ngulele alikana.
0: Ee.
3: Wanoro jari de mwana na ajana luri na mwuru wake.
0: Ee.
3: Nukuleni ya mwuru wake kuhishiana.
0: Ehe.
3: Na ningwa niki ni mwane tena mezo makwa.
0: Ee.
3: Wanamani yao siyari tena uwa kwa uwa kwa mbewe uwa yukuma na uwa yukuma na mbewe uwa uku
0: ii
3: mbewe uwa niye ega atuma mbewe uwa niyana mwani siyana siyake niye siyari itewe mwenye wana zaka meyake
0: ii
3: no mkumia uwezo mbewe uwa mbewe uwa kalisi uwa mkumia mkabana angari
0: ii
3: wapata kukwa mbewe uwa uwezo kita nukula mbewe uwa uwezo ine
0: ii
3: uwa nangira mkumia kwa mkuga
0: Wa unge kula mungu
3: Rida wendile mutumia na mwana.
0: Ehe.
3: Tuka menyaka umakuna mwana ujio niwe jau ya mutumia oliko. na nduri ndio ungegura ngombe udakwenda njau yayo uhuo ni dugnenye mutumia na mwana nigebea kuma kwanga ino ni mwana jana toka kwa na uza matuaru.
0: Thank you sino wa mukudhu mawoni mage kumakure makima. Hello we mwaru mvure ya dhimu tutia kinwe vindaria ya kudhoa midhia tuwe bado idhaaliria uwa salamwele tuoyo kireha kona uga tuwambie tene nigeadha tofata kwa hali ndeto isio ikinyanire nyona message sianja kuruga ruga ma nire siri ya ru eyo niyo message ya veri eno niyo message ya ma elambira inangiri mirongo inana na igire na magana maire memwe message ni siya vora vorela kuko nira expecti eno niyo message ya mudhia ndengeru ugerira eno niya kia uma kuko tu inangiri mirongo inana na igire na magana maire memwe 201 ite 2201 na nivo ya rea kwa kwa nwa tu negana tuwaragiria tukwete gana na tika ni mwadhomere namba daikari ino wangio sakadhimu ya mwadhikiriri ya wa mwadhomere namba ya mwiri tuyo kwa Facebook kwa nero na ni mwakari ya mwono mwamwamere ya mwono na ndingithura kudhoma messages ndoma nereri igire idhatu tika ndhome ndoma nereri igire idhatu korea mutambori begore murauga muramwira avore nevenya mukauga mwaniki na John husio ni ndhomire yo iraya ngai uwi siara uga ngai uwi ma mundu wengi akauga political readers please here is where to give heart stand with this ready kindly husio ni Robert urari yoguo kwena mundu retwa Joe honorable Joe akauga quick recovery akinetia pay bill. Pay bill number ni namba ya mwere tuosio yake yake ya thimo ni 0716-437-210. Mundu wengi ya kauga something needs to be done. Arauga mundu osio pay bill ni omwe tetia mono quick recovery. That thank you nundu wa ndwara marashia ruganororo nundu wa mundu guonte wa share nilona kwena 29 shares na umenye ubu urashia ni gura ikiria andu wengi mono andu magakinyirwa ni report yeno nigetha mavote gutweka wa mundu ra uri rugano ruru nigetha tutweke ya gutethia tiga tuthiete na rimwe wanani ngikagira kindu tuthiete na riri rimwe urene muviraga aba mutambore muvotani wawe mwaro nigetha tweke wa riri tuwekire ngirie kwa militari mwe na mutovoro mwe namba ni osa namba nigeadharu vare tuwe ranagate rere avane vare ureo kwe wangoro yaku ya kwera weke guo avane vare ngwera ureo kwe wangoro yaku ya kwera weke guo tutia uga tuwe ngirie ite tu tika tuwe kio wangena kwa thawame na ngwere siya kinyava ava mutambole mvota ni wawe mwaro 0716-437-210 kivoko mugwanja emwe idhathatu inya idhatu mugwanja igere emwe kivogo 0716-437-210 akina uma Frida Karemi Ndwega tutengeranga vare vaya mpesa ngoni tuthiye mpesa nigetha tuirugia waritari mwe na ureo tarae mutambori ni mwiri tuturasangira mbia ukore tuwae na mulimo atura gitandari miaka mugwanja nike turagire gucariria mbia nigetha athi thibitari. Okay, tuthivare mpesa namba niyo tunduka mivure tuthivare mpesa tikweka vata kamwena wakwe ndo nwamurekira tuthivare mpesa kina uga send money kina uga send money wauga send money ukinekira namba iri urenda gutuma Aha, ya. Ikira iria okwe wangayagi kutethia. Namba ni kivugo mkwanja imu itha thatu. Inya itha tu mkwanja igiri imu kivugo. 0716437210. Letuwe kena iruta frinda karimi nduwega. Okena toma tika ngwere. Ndisiya kinyasiyega na. Nondo na mwato mabado. Mumetuma sana. Mumetuma sana. Ya. Nikuruwa siya roga na vanene mono. Tempota kukudombera sina ingia. Irengira na reti yeguru mono kogu tempota kukudombera. Nunu wangu kudombera. Tiga nguire. Already. Ya. Ya. Already nemwekera 6,000. Nemwekera ngiri. No. Ya. Ira ite 2. Plus mwekera 4,000. Uguna mwela tuweke ringi, mwekera 4,000. Thank you so much. Mungu wa wabariki sana. Mungu wa wabariki sana. Hello, we mwaro.
4: Hello.
0: Yes.
4: Hello.
0: Ii, Tonya kuo.
4: Erikana Benson.
0: Uyo Erikana.
4: Oh, reule.
0: Ii.
4: Tonya mjino vwa mwere tu.
0: Oh, ii, wanagwe tuwa na ii.
4: Mungu wa mwela mwende kuhishu yo kwa. Na hizi kia jari wakutia mungina miya guliwe kia ikinge tazia na ikinge giliwe ni matizo ni matizo maukiliwe na mami mungina
0: ii
4: kwa huko mwana kia dunia ya ukoro wate mungina nangi uroa
0: ii
4: kia iti maandu magurana ni wendo
0: ni kwa
4: na wendo wala mungu magurana wendo utu mtuka mweze ene
0: ii
4: Mukiji mukere ya naenda ina mechi yangu yamu wikaraniya.
0: Ee.
4: Wendo kwa wenda ina mechi. Tano uremwa kure na yangu wikachangi yako mene na. Ukiji ukere wa mwanu kundo ya kure nda kana ure tena kana. Mukiji atura mwanari udena ubandwa na wenda rwani.
0: Ee.
4: Na kure mwanari kiji kui wamukaji kiji yangu muziara.
0: Nego. Thank you. Mothigiria wa mutambo mvota ni wawe mwaro turagiria kuroreria varia. Mutumia hii. Uyo inakana. Kwanja diwa mwakoro kwa my specific. Tiura kura arauga kenda angienda mwana waka visi. Na kakako wetaka kwa nindi ngienda mwana waka visi. Ati ningienda eritu. Nundo eritu ni makagurua. Nomenye tuko vai na garanti anyway tandike kwalia tika nyambe mbigwe mesiria maku nigetha menye uri tingu kuthomithia umunthi. Hello we mwaro.
5: Hello Erikana.
0: Uyo Erikana
5: ye mbogo wa Rweka.
0: Ee mbogo Tonya kuo
5: nyagairo lewe.
0: Ee
5: mwana ni kileo kianga hii
0: niguo
5: na wawo ta ukuro wina baada kwa na mtumia watu ambira gesia na ile da kuhuta dia uga tebio ni nuchu wagura wauka na tuwa na tuwa ke ni
0: neguo
5: kogo mwana tukwa ina dhina na mwongi tukwa ina dhina uji nore ya hoteli ya ziyana ika hoteli ya ziyana uke na ke ziyana ni kira vimo
0: thank you okay kwe mundu leto atindo mama leto make monde leto Caroline leto Caroline avanga ke kebao kiwa rato mete asokerwe na atoma atoma kwa Safaricom akena ugarenda gisokerwe undu mo munene ni ndie zange na rutaraini ngora gwamvete mundu nafasi wore gwongi so ungitomo sokie ni undu si wana ndu ndi sakiongo mundu si utoma gambio kena kurwa uraisi riori gusokia anandu kegusagio kithineka taruru si ukigeria kuvura raini yo ke gusandikwa ndikwa nondo ne ya gusariria mwere tu yo mbia na ne yake na mbia ni si yake si yako mavida thibitari ruga kwe gwa ndure guo ngiga na kibao ke watoma sokia tu rudisha rudisha gitikora kwa kina ndiana rika ndo ka uno munthe na uga ni kari kanyume ni munatha singi thite ngakora message ta thate imbe ke reverse bata tigangwire mundu ekagoria ngoro ya kera mwira turia uraringirirwa hello we mwaro
6: awer kana
0: uyo we dikana
6: uyo deno
0: Dennis
6: ya ni wakuo
0: tonya kuo
6: manera tibeka
0: tonya kuo
6: nemanda kura mada ngoyo tirire namo tibeka namo ya mu ya mura gi mwa bora wega
0: okay
6: mando anani re ya tuwe re ama jambi kibige ndiga te kire ndereba
0: ni jambi re ya kuri
6: kanyongora
0: nweze dutia nona na nungi ya kire effort ya kuonjari ya tumenyane it's important ukanjari yo koro uke menyae dikana nu
6: nagura jega bora mwe ni ndauri dikana
0: dio kanja ya tumenyane tutige kwaragia
6: ngira majambe ya tirire amende mono nawe kuna kiazi kia wanjira wa uka tukimenya na kabora mweri tu ditu mweri wa kanana
0: aya
6: ba wekira wa wekira ba utiki wa katumenyane kabora
0: thank you
6: sawa magin
0: hello we mwaro
7: Ena?
0: Yes.
7: Ogara.
0: Kwega.
7: Dengre?
0: Yo
7: ogara wa ndo ara mabikaga na ciana kana wa magura na gane na ciana kana mundu wa tero ena ciana ri. Undo mbaige no kora go e undo murito mono. But iko na vano guo taruta tiangoria kiuria kimwe. Jesore. Ni na ari maria ntego Joseph ure niwa wari mwana ucio
0: atineke wayo
7: niwa wari mwene mwana ucio
0: angwineke waye mwene
7: tiwa wari mwene mwana ucio ari ize mureri niguo nirageria kuga
0: okay
7: ndu niguo nkugaga atiriri anakorwo ndariri aro mutheru ndiesi ari aro mutheru mbati nienda kuga ciana iria ahota kwithira ringi mundu arai kibiko ri kiacuka auma ringi rai ringi ni gikuo kana maundu mengi ndigano cia mithemba mingi mundu ucio te kwa mwana ucio ndena thau mwana na by the way akoragwa ari kindu kitheru ruko uguo mwana ndena thina waguonthe wiye aciari rutigananga na aciari methirwe mena thina ruko uguo nie ningiuga mundu wenthe uyani uhikite ena mwana mwana ucio abatie kwendeka na rĩa akorwo rĩngĩ thena mũndũ ĩ vandũ nake arauga ndingĩũria mwana rĩngĩ sexi furani kana rĩngĩ ndingĩenda kũvikia mũndũ ĩna mwana undo ucio ndukoragwo uri mwega tondu ana no akwethwa ringi we nyeya we mwene we nyeya mbegu nduri
0: ii
7: na tondu ni maundu ni maundu tu makoragwa mekuo utakuga andu ngi ura mundu wina mwana
0: aha
7: ugure mundu utari
0: ii
7: na wirire mutikagia
0: mutikagia kana
7: ii marakara manga imba izewe ni ndi anandisyo anandingi uta utaria kwa nga yeza kwa sana atia
0: ii
7: ruko kwa ando ni magera yeni ando tune maasi ya ija wanaka ere kanaga tano ini kwa liri ando to ya ni ya ondo tosio.